0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Madrid, Colegio San Juan Evangelista, 13º Festival Tarantos, Siguirillas a cargo de Fernando Terremoto. En el toque, Fernando Moreno.